0: paterne na sucrat na Patricia și pisatanimă itatim sau la creștena băzi. Să combati divina BFA din una itatim în mungi lungu na băzi din băi cisulu că m-am dimut tangani la fidelul de că erau cristul de căluța tu la puteri contrascena contrascena tu băi complet la grupul pa cum la bon jureti la zi
1: singila mingi pa cum Arnold Lambaghe Chibozumi Bahala
2: Merci, Baramingi.
1: Comment on a écouté Azou?
2: Y'a pas.
1: Doninka Senge?
2: Bozuma Senge.
1: A la Siga ou Arade?
2: Il y a un peu de temps, il prépare, Bozuma Yakala, il m'a bandé.
1: Ah, la soie Yaka, hein?
2: Ah.
1: A quoi ben, on va se dire, Maya, ouais?
2: Pendre, on ne peut pas commencer à dire pendre.
1: Ah, ouais, bête à la dé.
2: Merci.
1: Il m'a passé à la Arnaud, là, la Baramina, c'est quoi?
2: Ibara mama tini Simon tu atelo imambi. Ibara amitini Regis na Fanya. Ibara papa tini Vongu Senga na Regis Toma. Ibara itatini Lager, Ibara Nga, itatini J. Ibara amitini Rodrigo sa voisin ambigye. Itangana la karanga jikiki.
1: Iyamba nangia na bai tena singila mingi.
2: Merci.
3: Alikola na. So I mean.